0: Du lyssnar på radiogodis.ses webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
2: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
6: Och i TV2 är det nu rapportdags. Här i kanal 1, Goda grannar.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du
4: kan få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses. Hos Biltema.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Hey, fellas, look what's here.
1: Get going and get out of here.

0: Just let them have it.
1: Trying to think of something new now.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på ikjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång.
6: IQjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Senaste nytt och vi börjar i Sundsvall där en personbil sent igår kväll körde rakt in i ett gym och välte inne i lokalen. Flera personer ska ha befunnit sig i gymmet när olyckan inträffade men ingen ska ha kommit till skada. Det är oklart hur olyckan gick till. Och till sist kan vi berätta att antalet människor som dör i trafikolyckor i världen fortsätter att minska. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har antalet dödsfall minskat med 21% sedan 2011. Samtidigt sker 9 av 10 dödsfall i låg- och medelinkomstländer. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Under dagen breder moln och regn ut sig österut över Norrland. Söder därom en hel del sol som varvas med lite stack eller slöjmoln. Och en temperatur på 23-24 grader i Götaland och Svealand. Betydligt svalare i Norrlands inland, inte mycket mer än 15 grader. Varmare ut mot Norrlandskusten ska väl tilläggas. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

som vi ser fram emot att lyssna till även nästa vecka i precis samma tid. Men nu har det blivit hög tid för Vladislav Bonita att sätta sig i tidsmaskinen som idag har landat i 80-talet.

Jönsson, ni hörde rätt. Återigen dags för tidsmaskinen att göra sin resa till skivsamlingens lite dammigare hörn. Vladislav Bonita heter jag som sitter här och styr och ställer den här farkosten. Nästan 3 timmar av hits ni glömt att ni minns från 80-talet. Detta i vanlig ordning blandat med ett par tävlingar, okänd debutsingel och lite andra fasta punkter. Så håll i er nu, så åker vi.

det var ju Fancy som fick inleda denna resa med tidsmaskinen. Västtysken som slog igenom med Slice My Ice och som följde upp den med ett pärlband av hits på Tracks. Detta var första singeln från andra plattan Contact. Och även den sista som lyckades kravla sig in på Tracks i december 1986. Lady of Ice heter melodin. Välkomna som sagt till tidsmaskinen med mig, Vlade Slabonita. Med varning, ordning med andra hits än de vanliga från 80-talet. Härnäst ett stopp i 19.

Knopfler och hans Dire Straits var det där ju. De tog gärna lite extra tid på sig att göra album, men för att inte falla i glömskarna emellan så fyller de tomrummen med diverse liveplattor. Och den här singeln, Twisting by the Pool, som ju inte återfinns på något av deras album, 1984 kom den ut. Innan dess hörde vi Gilla, en tjej från Västtyskland som upptäcktes och lanserades av Frank Farian, mannen bakom Bonnie M, ni vet. Lite samma sound kunde man väl skönja på Gillas enda framgång, i alla fall på de svenska listorna, Go Down Main Street. En topp 20 hit faktiskt från 1980, en sån där låt som blev poppis i Sverige med hjälp av Klabbe och hans Rakt över disk. Och här är en annan låt som i alla fall jag upptäckte via Klabbe och hans radioprogram med italienska My Mind.

0: Lenny Medeiros var det vi hörde. Den bildsköna tonåringen från Hawaii som fick en världshit med Nothing's Gonna Change My Love For You 1987. En hel del image fick han också på köpet med den framgången, och kanske var det den han försökte skaka av sig när han slog sig samman med det sena 80-talets stora bad boy, i alla fall inom den amerikanska R&B:n. Bobby Brown var det som sjöng ihop med Glenn Medeiros på singeln She Ain't Worth It från 1989. Innan dess var det My Mine, ännu ett i raden av alla anonyma och hemlighetsfulla band som kom med i tal- och diskovågen. En ganska tidig talplatta är det dessutom. Hypnotic Tango med My Mine, alltså från 1983.
1: Tidsmaskinen med

hörde där var ju The Kids from Fame. Några av skådisarna från tv-serien Fame alltså bildade det här bandet med efter seriens stora framgångar och fick ett par halvstora hits av bara farten. Bland annat den här låten från 1982, High Fidelity. Snart är det dags att lyssna på en debutsingel som världen har glömt bort, men inte vi såklart. Ett par plattor till innan det stock. Det här är China Crisis.

0: brittiska plattor i rad där, av lite olika karaktär får man väl säga. We Papa Girl Rappers var det nu senast. Tvillingssystrarna Sandra och Samantha Lawrence från London som fick några hits med den här lite gladlynta och medryckande rap-poppen. We Rule heter låten vi hörde. Deras största hit från 1988. Hösten 1988 kom den. 85 kom plattan vi hörde innan dess, China Crisis från Liverpool, med första singeln från plattan Flaunt the Imperfection. Black Marie heter melodin.
1: Radiogodis.se.
0: Nu är det dags att kolla in en okänd debutsingel från en artist som skulle få mer framgång senare. Det gör vi ju varje gång i de här programmen under den här vignetten.

Johansen valsade där, eller J. Johansen som det står på just den här plattan. 1987 var han 21 år gammal och gjorde alltså sin debut med den här lite syntfärgade popdängan. Den här hesa rösten vi är vana att höra från honom, han hade väl inte riktigt funnit sin form här än. Det blev ju inte så mycket av den här debuten heller, men låten testades i alla fall på tv-programmet Listan med en enkel video. Radio Waves heter låten, skriven av Jan själv tillsammans med Mats Hedström från Magnum Bonum och Major Tom bland annat. Tidsmaskinen drar vidare runt om i 80-talet. Den formen kan ni nu, antar jag. Det är dags att lyssna på en sällan spelad singel med Duran Duran.

0: inget band som behöver någon närmare presentation för tidsmaskinens lyssnare, tror jag. Vi har en lite mindre hit från 1984, andra singelplockat från plattan Seven and the Rag Tiger, New Moon on Monday.
1: Tidsmaskinen på besök i 80-talet.

den där rösten är för många av oss en stark symbol för 80-talet. Johan Kinde var det ju, sångaren i Lustans Lakejer, som fick några hits som soloartist också mot slutet av årtiondet. Vi hör ett tredje singel från solodebuten 1988. Jag känner igen mina egna lögner, heter melodin. Producerat av Johan Ekelund från Ratatal. Japan var ett populärt band med hängiven fanskara på 80-talet. Förgrundsfigurerna Mick Karn och David Sylvian fick också bra respons på sina soloplattor som kom lite då och då. Vi kan väl ta och kolla in en sån. David Sylvian på solokvist från 1984 med singeln Red Guitar.

John Lennon var det där ju. Hans sista platta blev ju nästan som duettskivor med makan Yoko Ono, när de gjorde varannan låt som de hade själva skrivit. 1984 fyllde Yoko Ono 50 år och då kom en hyllningsplatta där olika artister gjorde sina versioner av hennes låtar. Låten vi hörde var John Lennons postuma bidrag till den plattan. En låt som fanns i Yokos egen version på plattan Double Fantasy, men som tydligen fanns i en inspelning med John också. Passar ju bra för det ändamålet, men såväl låten som den här plattan passerade väl relativt obemärkt förbi dock. Every Man Has a Woman Who Loves Him heter det, låten som slutligen blev John Lennons sista singel. 4 år efter hans död 1980 hade skivbolaget mjölkat färdigt i hans arkiverade material. Innan John Lennon var det som sagt David Sylvian, en av två drivande krafter i bandet Japan, som gjorde deras soloplattor också, som ofta gick hem hos kritikerna i alla fall. Vi hörde singeln Red Guitar från 1984. Att gräva fram en gammal Nevergreen igen alltså. En låt som trots gynnsamma förutsättningar missade topplistorna på 80-talet. Ni som har följt mina program är väl bekanta med det fenomenet nu. Här är ett gäng som kallar sig för Konjac.

0: som där melodiös discopop fanns det massvis av i mitten av 80-talet. Band som Shalamar gick det ju bra för till exempel. Kanske var tillgången lite större än efterfrågan dock, för det är ofta man stöter på just den här typen av plattor när jag letar nya skivor till Nevergreens-programmen. Konjak kallar sig den här akten med sångerskan Safir vid mikrofonen. Don't Bother to Knock heter låten från 1986.
1: 80-talet, dygnet runt.
0: Nu har en ny platta snurrat igång här i bakgrunden.

Pernilla Wahlgren var det där, av årgång 1987. Då hade Ola Håkansson och Tim Norell fått över henne till sonett och skrev ju så gott som alla hennes låtar under några år, och de flesta andras låtar också på sonett ju. Bland annat den här första singeln från plattan Pure Dynamite, Every Time When We're Together. Ja, dags för lite Billy Joel.

Billy Joels karriär har varit en ganska ojämn framgångssaga. De fläckvisa framgångarna har blivit desto större, men de är vi ju lite mindre intresserade av i det här programmet, som ni vet. Istället hade vi blåst dammet av en singel från 1985 som inte gjort så mycket väsen av sig på listorna. You're Only Human, Second Wind heter låten. Det var en sån här singel som kom i samband med en Greatest Hits-platta. Nära nog en mellansingel alltså. Snart ska vi testa era popkunskaper med lite tre i rad, men lite mer musik innan dess.

och Catch a Go-Go var det där. Bandet som led genombrottet föll i Mali, men som fortsatte även när han hade gått solo. Detta var just från den där perioden med bassisten Nick Beggs bakom mikrofonen. Turn Your Back on Me från 1984. Före dess var det ju Lasse Lindbom band, mest känd som producent kanske, men i början av 80-talet fick han några mindre hits som soloartist också. Är det i alla fall ihop med sitt Lasse Lindbom band då. Kom och värm dig heter låten vi hörde från 1980. Vi tar och ber oss västerut, men inte så värst långt. Här är norska

Fossein och Eivin Rölles var det där, mer kända som duon Monroes. Väldigt populära hemma i Norge på 80-talet, men ett par mindre hits fick de i Sverige också. Cheerio, kanske ni minns. Detta var från deras första platta 1983, och en jättehit i Norge det här året. Sunday People heter låten, som väl kanske var lite inspirerad av Madness, eller vad tror ni? Dags för detta.

att spetsa öronen och gnugga geniknölarna igen, för nu är det dags för lite popquiz här i tidsmaskinen. Tre i rad kallar vi segmentet, och det är väl precis vad ni tror att det är. Vi spelar tre låtar i rad utan att säga vad det är för någonting vi hör, och låtarna hör ihop på något vis. Upp till er att komma på hur, så berätta.

lördag hade vi alltså tre låtar i rad som har åtminstone en sak gemensamt. Lyckades få någon rätsida på vad det kan vara? Jag kan ju till att börja med att berätta vad det var vi hörde. Först var det Dave Edmunds, blues- och pubrockaren med karriärstopp på 70-talet, men som likt många andra försökte modernisera sig och hänga kvar i 80-talet också. Vi hörde High School Nights från 1985, musik från ungdomsfilmen Porky's var det också. Sedan var det Bonnie Tyler i en duett med Todd Rundgren från 1985. Ytterligare två artister som var hetast på 70-talet. Men det är inte den röda tråden här. Bonnie fick ju lite liv i karriären igen med sitt samarbete med Jimmy Steinman. Och det var han som hade skrivit den här låten också. Loving you's a dirty job, but somebody's gotta do it. Och till sist Shaken Stevens, en återkommande artist i våra program. En sån här riktig ultimat tidsmaskinen artist som var gigantisk på sin tid men som sällan spelas idag. Vi hörde en av hans största hits faktiskt, You Drive Me Crazy från 1981. Likväl ovanligt att man hör den idag. Och vad är det då som förenar dessa tre? Jo, alla kommer från Wales. Denna brittiska lilla avkrok som man sällan hör något om men som i alla fall har fostrat de här tre popstjärnorna. De har ju dessutom samarbetat på olika sätt. Shaken Stevens och Bonnie Tyler gjorde en duett och Dave Edmunds producerade en platta för Shaky bland annat. Så långt, tre rad för den här gången. Tidsmaskinen fortsätter med lite musik från Dusty Springfield.

Ja, Dusty Springfield var det där. En pondusrik sångerska från 60-talet som fick ett andra varv i karriären med hjälp av Pet Shop Boys-killarna. Som ju gärna hjälpte sina gamla hjältar på äldre dagar. Nothing Has Been Proved, det låten vi hörde med Dusty. En singel från 1989 som även var ledmotiv till en brittisk film. Scandal, eller Skandalen som den heter på svenska. Du lyssnar på Tidsmaskinen med mig, Vlad Slabonita, Erasure ABC och Matt Bianco om en stund. Men först ett lite mer bortglömt namn kanske, holländska Maywood.

Erasure, det hörde ni. Tredje singeln från plattan The Circus våren 1987. Viktigt med flapp. Innan dess hörde vi Maywood, en holländsk duo som hade några mindre hits i början av 80-talet. Bäst gick det för låten vi hörde, Late at Night, sjukast mest på svenska. Singellistan i december 1980.

det var ju Martin Fry och hans ABC. Framgången med The Look of Love förde med sig några hits till i England, men 1984 hade intresset börjat svalna lite även där. SOS heter den här singeln som lyckades kravla sig precis innanför topp 40 i januari 1984. Nu är det dags för ännu ett stående inslag i tidsmaskinen. Vi ska lyssna på en Eurovision-singel från det aktuella årtiondet, den här gången alltså 80-talet. Det gör vi under den här vignetten.

göra. Det var Brix, Danmarks Eurovision-bidrag från 1982, mot sånt där band som bildades speciellt för tävlingen. Jens Brixtofte heter sångaren som ville ha inspirerat det bandnamnet, tänker jag mig. 1982 var videon en het pryl hemma i stugorna. Om den maskinens alla fördelar kunde vi höra i det här bidraget Video Video. Låtmässigt lite inspirerat av Kids in America, kan man förmoda. Ingen av dessa tjuvknep fungerade speciellt bra rock. Låten hamnade näst sist på en 17:e plats i den europeiska tävlingen.

Cetera var det där ju. Den gamla Chicago-sångaren som stod stadigt på soloben också. 1985 lämnade han bandet för en karriär i eget namn. Vi hörde en singer från 1988 som var en stor hit i USA i alla fall. One Good Woman heter låten, skriven av Cetera själv tillsammans med Pat Leonard. Han är mest känd för sitt samarbete med Madonna. Du lyssnar på Tidsmaskinen med mig, Vlad Slabanita. Ungefär en timme och tre kvart har vi avverkat av dagens program. Lite mer hälften med andra ord. Ingen anledning att spara på krutet och här är franska Desireless.

versionen är ju sällan om ens någonsin spelad numera. Band Aid 2, hörde vi höra. Årets mest sålda singel i England 1989, kan ni tänka er. Tätt följd av Madonnas Like a Prayer. Lite mer ihågkommen idag får man väl säga. Denna andra upplaga av det brittiska välgörenhetsbandet var ju under ledning av Stock Aitken Waterman. Artistuppbådet var följaktligen till stor del tagen ur deras stall också. Kylie Jason, Sonja, Big Fun och Bananarama hörs ju här till exempel. Bananarama är för övrigt enda bandet som är med på både den första och den andra versionen av Band Aid. Do They Know It's Christmas heter ju låten, det vet ni ju. Innan dess Desireless, den franska sångerskan med lite androgyn framtoning som fick en hit med Voyage Voyage hösten 1987. Vi hörde uppföljaren som inte gjorde någon större väsen av sig. John heter låten, precis som den här killen.

0: Ja, det var ju John Norum, gitarristen från Europe, som lämnade bandet för en solokarriär precis när genombrottet kom med Final Countdown. 1987 fick vi det första smakprovet av John Norum på solokvist, och det var ju det vi precis hörde. Let Me Love You heter första singeln, direkt in på tredje plats på Tracks den 31 oktober 1987.
1: Radiogodis.se.
0: Hög tid att testa era kunskaper inom pop. Det är dags för detta. Ja, och här vänder vi på en klassisk hitsing.

alltså B-sidan till en monsterhit från 80-talet. Stilmässigt var det väl inte helt självklart, men visst tog man väl det på rösten ändå. Eller hur gick det för er? Det var ju F.R. David vi hörde, fransmannen som fick sin enda stora hit i Sverige 1982 med klassikern Words. Det var alltså den sjuan vi hade vänt på idag. When the Sun Goes Down heter låten vi hittade på B-sidan. Nu kan ni slappna av igen, det är ju sluttävlat för idag. Sätt er istället i ro och låt er gungas av Johnny Nash.

ju Johnny Nash, den amerikanska reggae-sångaren som blev mest känd för sin I Can See Clearly Now på 70-talet. En liten mikro-comeback gjorde han på 80-talet också, men låten vi gör den, en välspelad radiosingel blev det i alla fall för Rock Me Baby 1986. Singelhögen framför mig krymper stadigt, men än är vi en bit från botten, ungefär en timme kvar. Känns ju bra. Den som börjat snurra igång här i bakgrunden är lite Totte Wallin.

Redbox var det där. En engelsk duo som gjorde den ganska vanliga resan från uppskjut indieband till storbolagsband med hitsinglar. Två stycken blev facit för det här gänget. Vi hörde den andra, For America, från hösten 1986. Lite tidsbunden satir där, det kanske ni hann uppfatta av texten. Ännu mer sånt före dess ju. Totte Wallin och hans känga till Gyllene Tider och Noise och kanske ungdomliga rockband i allmänhet. Gyllene Noise heter singeln från 1981. Let's go! All the people.

var Matt Bianco, en jazzpop-trio från början som längs 80-talet minimerades till ett soloprojekt av Danny White. Det var då man tappade lite av popkänslan och istället gjorde någon slags latin acid jazz-grej istället. Wap and Boogie heter låten vi gör det. Den sista större hitten i England för Matt Bianco, våren 1988. Återigen dags för en fast punkt i programmet. Det har blivit dags att kolla in en så kallad överlevare. En artist med karriärstoppen bakom sig men som fortsatte ge ut skivor trots det. Det är väl egentligen ganska få artister som bara slutar tvärt, bara för att listhitsen slutar komma. En sån platta kollar vi in varje gång under den här vignetten.

Nina Charles var det där. Inte av den årsmodell vi är vana vid att höra henne dock. I Love to Love blev ju hennes stora hit på 70-talet. Men hon hade faktiskt ett gäng andra ganska framgångsrika singlar också. En bit in i 80-talet gick det trögare för henne dock. Vi kollar in en singel från 1985 som passerade helt obemärkt förbi. Love Hunger heter den. Som alltså spelades under programpunkten Överlevare.

när vi har hört Saga, kanadensisk stråkband i den lite progressivare skaran som även fick till några halvstora hits i MTVs tidiga dagar. Wind Him Up heter den här singeln från 1981, producerad av engelsmannen Rupert Hine förresten. Tidsmaskinen fortsätter en stund till. Eurythmics, Rod Stewart och Commodore ser en liten bit ner i skivhögen här, men först bland annat Christopher.

Hello, shoes. I'm sorry, but I'm gonna have to stand on you again.

0: Oh, I must be back in reality again. Oh no, look at all that washing up. Heavy.
1: Ja, det där var ju Neil, karaktären från komediserien Hemvärst, The Young Ones, som den heter i original. Nigel Planer heter den engelska komikern som gestaltade den ständigt påtände men snälla hippin i serien, som blev folkkär nog att få göra en skiva också. Då är den vi hörde, Hole in My Shoe från 1984, en cover på en låt från 1967 med Traffic. Innan dess var det Christy Burke, evigt förknippad med balladen Lady in Red idag, men som haft en lång karriär både före och efter hitten. Vi hörde en ganska tidig singel med Christy Burke från 1980, närmare bestämt låten The Traveller.

liten norsk pop i tidsmaskinen och en duo. Fra Lip och Lippi kallar sig de här två killarna som lyckades ta sig in på Tracks-listan ett par gånger. Shouldn't Have to Be Like That heter den här, deras första hit som också var den största på Tracks i mars 1986. Svenska Kai Eriksson, annars mest känd för sitt samarbete med Ratata, är det som har producerat. Mitch Ure gick det ju bra för i många år, först som medlem i Ultravox och Visage och sen som framgångsrik producent och soloartist. Men 1989 blev det plötsligt betydligt trögare. Singen Answers to Nothing lyckades nättjämt skravla sig in över topp 50 på Englandslistan till exempel. Detta gör att vi lyssnar på den under den här vignetten.

Door. Vinjetten på väg ner så spelar vi den här singeln som liksom blev början på slutet för en framgångsrik solokarriär. Efter 10 år av framgångar så blev det plötsligt motigt på topplistorna för Mitch Ure med plattan Answers to Nothing. Titeln och första singeln från plattan var det vi precis hörde. Tids.

tidsmaskinen med mig, Vladislav Bonita. 80-talet har vi en tendens att hamna i, så även idag, 1982, så läser ingen dagens ljus till exempel. Det var Asia vi hörde, det brittiska AOR-bandet som fick en ganska stor hit med sin Heat of the Moment det här året. Vi hörde i vanlig ordning en annan låt med Asia, Only Time Will Tell, från samma platta 1982. Innan dess var det Eurythmics. Vi pratade ju om Mature, hans första riktiga flop från 1989 innan. Eurythmics hade en liknande upplevelse med plattan Savage 1987. Speciellt med tanke på att den följde upp en rad sanslösa albumsuccéer, så blev den något av en besvikelse på listorna. Lite mindre tillgänglig var det väl också, tycker jag. Vi hörde en av singelplocken från plattan i alla fall, Shame från 1988. Ja, snart dags att vinka adjö för den här gången. Ett par plattor innan dess hinner vi väl med. Det här är 1984 års upplaga av Rod Stewart.

tyska Freiheit var det där. Münchener Freiheit heter man i hemlandet. Då sjunger man på tyska. Den här internationella varianten funkade ganska bra här i Sverige. Två stora hits på Tracks till exempel. Dock inte den här låten som vi hörde. Den passerade dessvärre rätt obemärkt förbi 1988. Kissed You in the Rain heter den. Och så var det ju Rod Stewart för dess första hiten, första singeln i alla fall från plattan Camouflage 1984. Infatuation kan tyckas lätt glömd idag, men faktiskt en hyfsat stor hit i alla fall i England när det begav sig. På tal om att bege sig så är det dags för mig att rafsa ihop dagens samling singlar och cykla hemåt. Det gör jag till tonerna av Commodores. Motown-gruppen så fortsatte framgångsrikt när även när sångaren Lionel Richie lämnat bandet, till exempel med låten vi ska höra nu. En hyllning till Marvin Gaye och Jackie Wilson som båda lämnade jordelivet 1984. Året efter kom den här låten Night Shift. Tack för idag och kul att ni lyssnar och ha det bra.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
4: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Challes Nassar klämming here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Senaste nytt och vi börjar i Sundsvall där en personbil sent igår kväll körde rakt in i ett gym och välte inne i lokalen. Flera personer ska ha befunnit sig i gymmet när olyckan inträffade, men ingen ska ha kommit till skada. Det är oklart hur olyckan gick till. Och till sist kan vi berätta att antalet människor som dör i trafikolyckor i världen fortsätter att minska. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har antalet dödsfall minskat med 21% sedan 2011. Samtidigt sker 9 av 10 dödsfall i låg- och medelinkomstländer. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Under dagen breder moln och regn ut sig österut över Norrland. Söder därom en hel del sol som varvas med lite stack eller slöjmoln. Och en temperatur på 23-24 grader i Götaland och Svealand. Betydligt svalare i Norrlands inland, inte mycket mer än 15 grader. Varmare ut mot Norrlandskusten ska väl tilläggas. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg. För kvalitetstid.

från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.

0: ikjobb.se.
1: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
2: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
3: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
4: Ja, då vinner tigern.
2: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Senaste nytt och vi börjar i Sundsvall där en personbil sent igår kväll körde rakt in i ett gym och välte inne i lokalen. Flera personer ska ha befunnit sig i gymmet när olyckan inträffade men ingen ska ha kommit till skada. Det är oklart hur olyckan gick till. Och till sist kan vi berätta att antalet människor som dör i trafikolyckor i världen fortsätter att minska. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har antalet dödsfall minskat med 21% sedan 2011. Samtidigt sker 9 av 10 dödsfall i låg- och medelinkomstländer. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Under dagen breder moln och regn ut sig österut över Norrland. Söder därom en hel del sol som varvas med lite stack eller slöjmoln. Och en temperatur på 23-24 grader i Götaland och Svealand. Betydligt svalare i Norrlands inland, inte mycket mer än 15 grader. Varmare ut mot Norrlandskusten ska väl tilläggas. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

go your way, and I'll go mine. But in the meantime,

Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du
4: kan få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

så var det äntligen dags för Nevergreens igen. Nevergreens XL kallar vi den här serien som i ett antal program ska kolla in lite genrer som har återkommit i våra program. I det här programmet ska vi kolla in det här gränslandet mellan rock och syntpop som var vanligt under hela 80-talet egentligen. Band som trots fullskalig banduppsättning hade ett syntrivet sound. Om ni inte hänger med i min beskrivning så kommer det nog att funka in efter ett par låtar. Så

Ja, du lyssnar på Nevergreens XL. Syntrock lyssnar vi på idag. Alltså då band med rockuppsättning som framförallt lät syntarna tala. Först ut idag var en låt som vi faktiskt inte hört i vanliga Nevergreens, men som jag tycker ramar in genren så bra ändå. Det var Pseudo Echo vi hörde. Det australiensiska bandet som vi hade några hits på sin tid. Framförallt kanske med sin version av Funky Town. Detta var en annan och betydligt mindre framgångsrik singel, His Eyes från 1984. Filmmusik var också faktiskt. Fredagen den 13, del 5 hade den här låten i sig. Men Soran kommer här och nu. Endgames.

Pretend Games var det där. Ett band från Skottland som kämpade på i Englandslistans nedre kant i några år i mitten av 80-talet. Vi hör en singel från 1983, Love Cares. Lite soulfunkiga tongångar där nästan. Ett undantag i den här genren som ju annars upplevs som ganska stelbent och osvängig. Ett vanligt land för den alternativa syntrocken var ju Kanada. Band som Men Without Hats fick ett par stora hits internationellt. Det fick dock inte det här gänget som rörde sig lite i samma kretsar. Images Invoke.

kanske av Vancouverbandet Images in Vogue för det där. Ett av många band från Kanada i den här lite nyromantiska syntrock-scenen. In the House heter låten vi hörde från 1985. Nevergreens XL ägnar vi alltså åt syntdrivna rock- och popband från 80-talet. Inte sällan med lite nyromantisk ådra som vi också hörde nyss. Så även på nästa platta med bandet Cessoir.

holländska Cessoir var där. Femme Fatale från 1983. Holland var ganska aktiva i denna scenen. Vi ska höra ett par exempel på det lite senare i det här programmet. Men först en sväng förbi Australien. Även där fanns en vital, syntriven rockscen på 80-talet. Sudo Echo hörde vi innan till exempel. Sen gick det för det här gänget, The Expression.

Depression var det där. Ett gäng från Australien som fick chansen på A&M i mitten av 80-talet. Vi hörde deras debutsingel från 1983, With Closed Eyes.

Sveriges första engelska platta faktiskt. In Parallel kallar sig killen bakom plattan vi hörde. En enda singel blev från honom, Reduced to Tears från 1984. Producerad av Phil Harding som senare skulle bli en riktig pusselbit i Stockton & Watermans hitfabrik. Nu till ett sånt där riktigt perfekt exempel på genren. Jag försöker ringa in ett band som poserar med såväl bas som gitarr på bandbilden. Men på skivan är det väl inget annat än synta man hör. Eller vad säger ni?

Stone Symphony, ett kortlivat gäng minst sagt. Vi hörde deras enda singel It's a Jungle Out There från 1983. Ja, samma lite smattrande popsound även på nästa platta. Och även ett band som bara lämnade en endaste singel till eftervärlden. Tur då att det ligger ett exemplar på vår skivtallrik här och nu. För här är brittiska Nightcatchers. 1985 kom den här I Can't Believe.

Night Catchers var det där. En av många, många akter från 80-talet som kom och försvann med sin debutsingel. Det var RCA som gjorde den här sporadiska satsningen 1985. I Can't Believe heter melodin. Vi lättar lite på ljudbilden och drar över engelska kanalen till Irland. Därifrån kom det här bandet Minor.

Minor Detail var det där. Du går från Irland som gjorde några sådana där lite syntrockiga singlar på Polydor i början av 80-talet. 1983 kom den här singeln Canvas of Life. Och nu ännu en platta som vi inte hört tidigare i vanliga Nevergreens. Däremot har vi ju hört bandet. Och det är med besked får man väl säga. Bandet Q-Feel står ju nämligen för en av de mest populära låtarna i programmet hittills. Deras Dancing in Heaven till exempel. Här är en av deras andra singlar. Time Waits for No One.

Martin Page där med mikrofonen i Q-Feel, ett brittiskt-amerikanskt band som blev ganska kortlivat men som han ger ut ett album och några singlar i alla fall. Vi hörde uppföljaren till deras Nevergreen hit Dancing in Heaven, en låt som heter Time Waits for No One. Ja, Nevergreens XL är detta alltså. Idag blickar vi tillbaka på det vi kallar för syntrock. Rock och popband med full banduppställning som nästan bara lät syntarna tala i ljudbilden, till exempel det här gänget.

samlet ett hit drog en syntig new wave pop där från amerikanska Polrock. Det här samlet var lite extra populärt i den amerikanska grenen av syntscenen, inte sällan kom banden från Kanada. Det har några exempel på i det här programmet, men Polrock var från New York och gjorde ett par plattor där borta i början av 80-talet. Working on my love hörde vi från 1982. Som sagt, mest amerikanskt och brittiskt i programmet idag. Lite som Nevergreens i överlag egentligen väl, men lite andra nationaliteter ska få swisha förbi också. Till exempel nu när vi lyssnar på ett band från Västtyskland, First Affair.

Ja, First Affair var det där. Ett band från Västtyskland som var en fortsättning på bandet Inner System. De hade mindre än radiohit i Sverige, till exempel. Vi hörde den första av två singlar de satte till världen. Stay Don't Hide Away från 1985. Om man ska försöka utröna skillnaden mellan amerikanska och brittiska banden i den här genren så kan man nog säga att de brittiska ofta var lite mer pampiga och kanske pretentiösa. Crazy House kallar sig ett band som slår på stora trumman här på en singel från 1987. Burning Red.

hört Crazy House, ett band lite i utkanten av genren vi försöker ringa in i det här programmet av Nevergreens XL. Inte jättesyntiga, men ändå med ett visst släktskap till den här syntbaserade rocken vi kollar in idag. Det här lite pampiga soundet var ju ett ganska vanligt inslag överlag på topplistorna i under 80-talet. Run Run, det är lite så här ett tag också till exempel. Burning Rain heter låten vi hörde med Crazy House från 1987. Ett annat band som pendlade mellan att vara traditionellt rockband och lite mer syntbaserade var ju New Order. Deras hemstad Manchester fanns ett annat band med lite samma sound, Foreign Press, signad av EMI i början av 80-talet.

inspirerats av New Order utan även producerats av deras manager Rob Gretton. Vi lyssnade på en singel från 1984, Set Your Love in Motion. Och du lyssnar på Nevergreens XL med mig, Vladislav Benita. Idag snackar vi om och lyssnar på syntrock, band med rockigt yttre som lät syntarna tala musikaliskt. Och då så låt band som passar in i vårt Nevergreens skikt. Band som trots kommersiella intentioner aldrig blev några listämnen. Det finns såklart exempel på band i vår genre som lyckades mycket väl på topplistan också. Då kunde det låta till exempel så här.

lördag hörde vi några exempel på syntrock som fick fotfäste på topplistorna på 80-talet. Först var det franska Endorphin, giganter i hemlandet Frankrike, men relativt stora här i Sverige också ett tag. Deras Canary Bay från 1985 är ett bra exempel på syntrock tycker jag. Likaså Ultravox som ju pendlade rätt rejält mellan synt och New Wave under sin karriär. Vi hörde en snutt av Sleepwalk, första singeln från Vienna-plattan 1980. Sedan var det australiensiska Relife som fick en kort framgångstopp med singeln Send Me an Angel 1983. Och nu sist kanadensiska Industry. Även de ett One It Wonder, men så väldigt urtypiska för den här genren. State Destination heter låten från 1983. Och just Australien och Kanada är ju som jag nämnt väldigt vanligt förekommande när det gäller det här soundet. Här är ännu ett kanadensiskt gäng, till exempel 8 Seconds.

Seconds var det där. Han från Kanada som blev poppis i hemlandet men som aldrig lyckades exportera sig nämnvärt. 1986 kom den här deras populäraste singel Kiss Me When It's Dangerous. Ja, man kan lätt tro att nästa band vi ska lyssna på kommer från antingen Kanada eller Australien, men det är faktiskt ett holländskt band, Social Security.

miljard Social Security heter bandet som fick sin enda framgång utanför landet i Nya Zeeland. Känns på något vis lite logiskt tycker jag. Det vilar något lite australiensiskt över deras singel Slow Emotion i alla fall. 1985 kom den ut. Dagens ämne går inte direkt i jämställdhetens tecken. Inte en enda kvinna har letat sig fram till micken i dagens spellista till exempel. Detta kommer dock kompenseras gott och väl i ett av våra kommande teman kan jag berätta. Även geografiskt ligger tyngdpunkten på den angloamerikanska musikvärlden. Inga svenska plattor alls till exempel. Däremot en dansk har letat sig in. Här är bandet The Film.

danska The Film var där. De slog igenom hemma i Danmark 1985 och plockades upp av skivbolaget Portrait, en sidoetikett till amerikanska Epic. Inte mycket kom ut av den satsningen dessvärre, men det skapar ju i alla fall möjligheten att vara med i Nevergreens å andra sidan. I Saw Your Dream från 1986. Siona Dancing, lite brittisk synt ny romantik med komikern Ricky Gervais bakom mikrofonen. 1983 kom den här.

är fortfarande lite svårt att smälta att det är Ricky Gervais vi hörde sjunga i bandet Siona Dancing. Två singlar gav man ut på London Records 1983. Båda rörde sig i det här gränslandet mellan syntpop och nyromantik som jag tycker kvala in även lite i utkanten av dagens syntrocktema. Om inte annat som en hygglig anledning att spela den här plattan igen, Bitter Heart heter singeln med Siona Dancing. Nu ska vi lyssna på bandet Parking Meters, ett band som poserar allvarligt med gitarr, trummor och bas på bandmyllorna, men som

Parking Meters, ett klockrent exempel på dagens tema. Lite syntrock från 1984 på singeln Cross My Heart. Två låtar kvar nu innan vi lägger det här Nevergreens Excel-programmet bakom oss och blickar fram mot nya marginaliserade genrer från 80-talet.

Nonchalance heter det där kanadensiska gänget som fick några hitsinglar på hemmaplan i mitten av 80-talet. Och precis där i mitten 1985 så kom låten vi hörde, deras största hit på listan där borta, We Run. Sista bandet i dagens program blir ett annat sånt där praktexempel på genren. DIA heter bandet som poserar glatt med gitarrer på bandbilden. Inte mycket av dem går att skönja på den här singeln från 1984, Passion Play.

Greens XL. Syntrock har vi lyssnat på idag. Band med klassisk rockuppsättning som lät syntarna skrika högst. DIA heter det här avslutande gänget. Låten är faktiskt en cover. 1983 släpptes originalet med brittiska postpunkbandet Still Life. Året efter kom den här lite mer kommersiella versionen med tyska DIA. Passion Play heter låten. Jag får tacka för sällskapet idag. Tack och adjö.

Gafton, vi tar och börjar med små tramp på stället här. Mycket bra. Nu tar vi ett steg till vänster först. Vänster och ett framåt. Och så tar vi ett steg till höger. Bra träning. Och så tar vi bakåt. Små steg ska det vara. Ja, mycket bra. Och nu kommer vi till dansens svar.

0: Torgny, aj, Torgny. Ja, härligt, det går bra. Nu ska alltså dansen fortsätta under uppsluppna former, ska jag säga. Och det gör den också, som ni ser. Vad säger du, Roller Stoltz?
1: Ja, vi ser ju här att nu kan vi börja lira.
0: Lira, vad menar du då?
1: Ja, de har tagit fram klubborna.
0: Ja, det gäller som sagt.

holiday. We're gonna ring a rang a dong.

0: Tjen, nej, nu vet jag. Vi åker till
1: Sibylla såklart.
2: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
1: Heja Sverige!
3: Sibylla, originalet sedan 1932.
4: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på ikjobb.se och kolla in din framtid. Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens. ikjobb.se.
5: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
6: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
7: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktig rishög.
8: Ja, då vinner tigen.
6: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore?

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

action. What's up? Can I get you to the

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
8: Ett helt krog fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
21: Yo, Kango.
22: Yeah, what's up, girl?
21: I'm the real Roxanne and I rock your world.
22: But you're all stuck up.
21: Well, you say that because I wouldn't give guys like you no rap. I was walking down the street in the afternoon. I gave you a smile so you assumed that if you said hello, I wouldn't be flattered. But I kept walking and your ego was shattered. I'm Roxanne, the Lady Devastator. I make you feel hotter than it is in Grenada. The R-O-X-A-N-N-E.